sentse ke kopaleng sepake le skalampakela thotho ke motintinyane ha bo sa buzi. Eh ke mohatsa tshwenya. O tsebo mma rona ne ba bitsa bahatsa ba bona bo abu. A tshwenyane. Buya mona ga gadi. Ishu! Eh ba bi bam ba bitswa bo ouma. Ouma! Abu tipuli. La forkan se negato kom hiso. Lister.

结尾。哎，还求见那个我那一飞天了，我那也能阿比转的很美呀。阿说说班子这些发烧，发了啥病？哎，哎妈！memang go sika leon daily ke le buile ha hola re ke na lo wena setlolo sa bafu ke o fika lo reng ya o qete emeli njimani ndenzi extension 11 ika gem purchase ro mahlompho modumo ke le buile ka mona ka so wetho ka protea mazile khunong ke le buile maunke mauken grown start le wena majesica le jensen jason ka mona ka bloom town a ke chacha mamola ngwana ka mane ka senyamuka kwaqwa papa tsia mo ntate mbele ke le bile ka mono ka mafahlane ntuele ntate makwae mo taung ke le bile ka mono ka kwaqwa re ke emele wena ngwana mui kutlwa pelo a ememo ha o tseba wa tseba o sa tsebe le tenze le botlha fela ha o tseba o phamisa ditsebe wa sukumi o no itse o tlaba ntate makwaza ke lebile ka mono ka face 5 mosidisi jaaka makile boile tshwara le botahe